0: Японстоши ме алкон и мир бехевен. Раджир секер нита рап тумор храла копа гамак. Want achternoek,
1: stroosammek in de flits.
0: Pak gemuntje aan hier is keren, ooit een blik te consumeren. Zelfs dat bier ooit te pompen.